Matod Banila, ang kinabuhi murag life. Sama sa itom ug puti, murag black and white. Colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dilit kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasabot nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kung dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Ay, muna magpaabot yung kasi mong torno. Dilini mo dali-dali o na matagbutang sa kalibutan. Kaya kung magdali ka, masok ka, amodra ka. Nadyo ka dapat pasensya. Lama na sa right timing. Kung dili pa para ni mo ron, di gina mo abot para ni mo. Bisag pag usaw na ni mo plano, kung di na para ni mo ron, ay gud pamugos kay magdugo. Pero dinis sa atong tulumanon ka makabuhay, dili na kinahanglan nga magpaabot kagdugay. Kay ako unang ipabuhagay ang mga information para nimo labaw sa tanan nimo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
3: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay!
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay!
0: Welcome ka makabuhay. Hinato na nga naka-smile gihapon ka diha, ipamugos ginato na nga tong kalipayon kay para i-attract nato ng mga positibo nga mapanghitabo sa kinabuhi. Dili ta man sige gunahon og mga negatibo kay mo gina ato ma-attract. Matud pa sa law of attraction ganon. Anyway makabuhay, kumusta? Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, maayong kadlaw, depende sa oras nga imong gipaminawa nang ato tulumanon. Diba? Bisan unsa man imong oras diha sa imong nahimutangan, kahimsog ug kabaskog sa panglawas gihapon nang atong iampo kanunay sa labawng makagagahom. Ako si Lady Batut ug magkuyog ta sud sa usa ka takna o usa ka oras kana. Uban sa atong tuyog tumong good health kanon ug maapuhon ug hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Daghang tagisgutanan gihapon sa mas naandan kaban sa panglawas ug sa atong mismong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation sa EXL Makabuhay Plus. And now, kamakabuhay niya ng sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Sa mga naglungot-lungot niya, dungagan pa nato inyong lungot-lungot ron. Karong adlaw mga ikanapulo nga yugto kon chapter 10 sa iyang revelasyon. Sa suway paglangan, aton ipaday ng pagbasag pag-drama, dini lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Hoy, salamat sa Ginoo, luwas si Josima. Wa nay koy daw ang iyang kahimtang mamo. Og dakong milagro sa Ginoo tungod kay wa siya maunsa, gawas na lang sa mga bunog ug bangos nga naangkon niya. Ingon man ang bata ang ngayang naluwas sa tinuod ang kamatayon, Sir Dalton. Kay nalabay man silang duha sa daplin sa daan. Kunwa pa si Josima, hayan, anhing naunta tong bataa. Bayani si Josima sa maong bata. Oh, salamat kaay sa Ginoo nga luwas gayod siya. Silang duha. Oh, may gawas na ang doktor sa kwarto nga nahimutangan ni Josima, sir.
1: Mahimo bang ako lang una ang musod, mabo?

0: kamakabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kay ganhi ato na Bato, yung kanatibok ang chapter 10 sa revelasyon ni Josima, pero wapang i-end dito ang tanan, okay? Karoon atong lakbitan o gisgutan ang atong nabati nga drama kaganiha, but before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, dilit ang imalimot, kalimti na lang na inyong mga ex, ayaw gyud kalimti ang pagpahiyom. Ganon, pananindot ato pag-atubang sa matag-adlaw sa atong kinabuhi, bisa pagdaga mga suliran kon problema, ang muhas magnato. God bless us. Anyway, Josima, saglit lamang, kung basa na ito ang chapter 10, si mong kaagihan mo buo lang akong isulti. Ang pagmahal, Josima, and kamakabuhay, ang pagmamahal, hindi po dapat maging kulungan ng sariling puso. Kung ang tao gani ngay mong mahal, gipili na nga mo palayo, unya ihatag na ang iyang kasing-kasing sa lain, ang iyang pagmahal, uguban pa, dili na nimo kinahanglan pa nga ipadayon ang imuhang kamitong kasakit sa imong kaugalingon para lang magpabilin nga kanang tawag niya nang loyal, faithful ka sa imong gibati nga gugma para niya bisang gitalikdan ka na. Anyway, sa mga tao, mga kamakabuhay nato nga naka-experience o giniini karon, ayaw ninyo himuang ulipon ang inyong kaugalingong gibati para sa tao nga wa ka mo gipili. Ang tinuod nga pagmamahal sa sarili magikan gid na sa pagdawat, pag-let go, o paghatag na tog higayon sa inyong kasing-kasing mismo nga again makapangita o talinaw sa huna-huna o tinuod nga value sa inyong kaugalingon. Kay wala ka na buhi para hangtod sa hangtod kang magpaabot sa tao nga dugay nang wa maghatag o respeto, pagmahal o paghigugma nimo. No? Life is what we make it. Kung sa atong sitwasyon karon gipili nato na. Pero kung piliin nato nga magpakabuhi nga malipayon, ato pud nang katungod. No? Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa musunod pang episode sa atong tulumanon ang sumpay sa revelasyon ni Josima. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.
2: Salubungin ang sigla.
3: Kamakabuhay.
4: Palihog duawa ng atong FB page,
3: EXL Makabuhay Plus.
4: Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com.
3: Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com
4: or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay.
4: Eto na nga ang espesyal nga mensahe karon mismo. Kamakabuhay matod pa, ilhon nato ang Ginoo. Muanhi gayod siya kanato sa mga muabot gayod ang kabuntagon. Muanhi siya sa mga ulan. Sa ulan panahon sa tigpugas nga mubisbis sa yuta. Kana nga special nga mensahe atong mabasa sa Oseas 6, versikulo 3. Kamakabuhay ayaw kalimot, health and wellness for God's glory. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna og ning istasyon og na atong tulumanon ang tambagi ko Lady Bato. Salamat kay sa kanunay nga pagpaminaw, pagsunod og sa pagsuporta sa mga produkto sa EXL Makabuhay Plus. Ako si Lady Bato para sa again EXL Makabuhay Plus og sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Bato. Tambagi ko Lady Bato. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news.
1: Your number one source of entertainment and information.
0: This is 93.7.
1: 93.7.
0: Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
2: Babaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha, ang atong hilakan, busa, namuna kinitulumanong, ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig katawo, ang mga panid sa kagahapon.

0: Ito sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana.
1: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Munang nalipay ko ani nga, tungod aning kape corn. Mauna yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon, lami po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya, hindi mabuntag.
0: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mo ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
2: Hala, naglihok ang mga gamit. Mitayo ang balay. Dali, ato to sa gawa sa balay.
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa lig-on nga lamesa ug mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bug-at nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay ug muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan ng mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
5: With heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.